minha galera, tchau. Angicabasebenzi mhlobo. Yini hawu? Miyegeleni, ekhayi wapi? Samba, samba, samba,